0: ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run aláàánú, olóore ọ̀fẹ́, adúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ tí ẹ fi hàn ní orí òkè Kálfárì, nígbà tí ẹ rán ọmọ bíbí yín kan ṣoṣo láti kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa. Àwa ni ẹlẹ́bi, àwa ni ẹlẹ́ṣẹ̀, ṣùgbọ́n Jésù Kristì, ọmọ bíbí yín kan ṣoṣo, aláìlẹ́ṣẹ̀, olóòótọ́, ẹni tí ó ti wà láti ayérayé, ẹni tí kò ṣe ohunkóhun kí ó kùnà rí, ó kú fún wa, ó ru ẹ̀bi wa, ó ru ẹ̀ṣẹ̀ wa. Àdúpẹ́, ẹgbà ọpẹ́ àti ìyìn wa lorúkọ Jésù. Àdúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ tí ó fà wá súnmọ́ ọ̀dọ̀ ara yín. Àdúpẹ́ fún ìdáríjì tí ẹ fún wa lọ́fẹ̀ẹ́. Àdúpẹ́ fún ojú rere tí ẹ fi hàn wá. Àdúpẹ́ fún ìwẹ̀nùmọ́ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì. Àdúpẹ́ wípé ẹ tún pèsè ayérayé sílẹ̀ fún wa. Ibùgbé kan lókè, ohun tí a kò lẹ́tọ̀ọ́ sí, ṣùgbọ́n nípa oore ọ̀fẹ́ nìkan ṣoṣo ní ẹ fi pèsè nǹkan wọ̀nyí sílẹ̀ fún wa. Ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa lorúkọ Jésù. Ǹjẹ́ bí ẹ ti mú wa wá sí inú ìjọba Ọlọ́run wípé kí a lè máa so èso ìwà mímọ́, àti wípé kí a lè fi ìfẹ́ kìrìsìtẹ́nì tòótọ́ kí a lè fi hàn, a ń bẹ̀bẹ̀ wípé ohunkóhun tẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ wa tí ẹ fẹ́ kí a fi hàn ní ìgbé ayé tuntun tí a bọ́ sí yìí, ẹ ràn wá lọ́wọ́ kí a lè ní oore ọ̀fẹ́, kí a bá lè ṣe nǹkan wọ̀nyí ní orúkọ Jésù. Bí a ó ti lọ sínú ọ̀rọ̀ yín lónìí, ẹ̀bẹ̀ wa ni wípé ẹ ó ṣe wá lójú, ẹ ó là wá lóye, ẹ ó jẹ́ kí àwọn nǹkan tí ẹ ti fi pamọ́ nínú ọ̀rọ̀ yín kí ó jáde, kí a bá lè rí i dáradára, kí a bá sì lè tẹ̀lé àwọn nǹkan wọ̀nyí ní ìgbésí ayé wa. Àdúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ àdúrà wa ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí a ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ wa nínú Kólósè orí ìkẹta, a ń kà á láti ẹsẹ̀ ìkejìlá sí ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún. Kólósè orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkejìlá sí ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún. Nítorí náà, bí àyànfẹ́ Ọlọ́run, ẹni mímọ́ àti olùfẹ́, ẹ gbé ọkàn ìyọnú wọ̀, ìṣeun, ìrẹ̀lẹ̀, inú tútù, ìpamọ́ra, ẹ máa fara dà á fún ara yín, ẹ sì máa dáríji ara yín. Bí ẹnikẹ́ni bá ní ẹ̀sùn sí ẹnìkan, bí Kristì ti dáríji yín, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ̀yin kí ó máa ṣe pẹ̀lú àti borí gbogbo nǹkan wọ̀nyí. Ẹ gbé ìfẹ́ wọ̀ tí ṣe àmùrè ìwà pípé, ẹ sì jẹ́ kí àlàáfíà Ọlọ́run kí ó máa ṣe àkóso ọkàn yín sínú èyí tí a pè yín pẹ̀lú nínú ara kan, kí ẹ sì máa dúpẹ́. Àwọn ẹsẹ̀ mẹ́rin tí a kà yìí láti ẹsẹ̀ ìkejìlá sí ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún, àwọn ni ó fi àwọn ohun àmúyẹ ní ìgbésí ayé onígbàgbọ́ tí ó fi hàn wá dáradára, tí ó sì ń sọ fún wa wípé èyí ni ohun tí Ọlọ́run ń retí ní ìgbésí ayé wa. Wípé bí Ọlọ́run bá ti ń wo ẹnìkọ̀ọ̀kan wa, tí ó ń wo ìgbésí ayé tí à ń gbé, ìrìn tí à ń rìn, ọ̀rọ̀ tí à ń sọ láti ẹnu wa jáde, wípé àwọn nǹkan wọ̀nyí ni Ọlọ́run ni ó ń fẹ́ rí. A pín àwọn ẹ̀kọ́ yìí, a pín sí ipa mẹ́ta. Ìkíní, a sọ nípa ìwà. Ìkejì, a sọ nípa ìfẹ́. Ìkẹta, a sọ nípa ìpè. Ó yẹ kí a mọ̀ wípé nígbà tí a wá sínú ìjọba Ọlọ́run, Ọlọ́run ti pèsè ìwà tí ó yẹ kí a hù, ó ti pèsè rẹ̀ sílẹ̀ fún wa. Gẹ́gẹ́ bí aṣọ tí a pèsè sílẹ̀ fún ọmọ tí a bí, tí a gbé wọ̀, èyí ni ìwà kìrìsìtẹ́nì. Ìkejì, Ọlọ́run fẹ́ kí a gbé ìgbésí ayé tí ó jẹ́ wípé ìfẹ́ ni ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo tí ó jẹ́ olúborí tàbí àkójọpọ̀ tabi itumo ohun gbogbo ti a nse we pe irin wa yo je irin ife oro wa yo je oro ife ise wa yo je ise ife ohun gbogbo ti a nse ohun gbogbo ti a nso ohun gbogbo ti a hu ni iwa yo je nipa ti ife eyi ni a pe ni ikeji ife christiani ki se ife ti ara ki se ife ti eniyan laso ti ko ni ori ofe olorun ṣugbọn ife christiani iketa o ye ki a mo we pe nigba ti a pe wa sinu ijoba olorun ipe ti olorun pe wa ipe alailegbe ni ipe ti a ko le fi diwon ohun miran ninu aye ni ipe po ninu aye o seese igba miran a ma nri ninu iwe iroyin we pe enikan ti o ma n gba bọọlu alafesegba ti o wa ni oke okun awon ilu wa nihin orilede wa nihin o seese ki won ki o kowe si ki won ki o fi ipe pe wipe akoko ti de lati wa fi imunadoko lati ma gba bọọlu yi lati wa fi han ninu ilu re nihin ipe ti a pe yi o je ipe ti iru eni yi o ka si popo nitori wipe ilu re tabi orilede re da lola lati pe fun iru ipe be tabi igba miran o seese a le ri oluko kan ni ile eko giga university o seese ki o ti ma koni nipa ina ti owo tabi nipa nina ati rira oja lati oke okun bi o ti n ko won yi o seese ki ilu wa tabi orilede wa ki o ma wa eyi ti a n pe ni commissioner ki won ki o si fi iwe pe wepe ati ri wepo jafafa ninu eko owo nina ati oja rira paapa julo nina ati didu nina ati rira pelu awon oke okun nitori be a pe jade lati ibi ti o tin ko awon eniyan ni eko ani ki o wa se commissioner fun orile ede tabi fun ekun kan iru ipe be awon eniyan ma nfi towoto gba ipe be awa ti a je onigbagbo ipe ti olorun fi pe wa o je ipe ti o ga ju ipe ti awon wonyi ti won wa ninu aye ti won ni a ma menu ba eyi ti a n so yi nigbo se sugbon ti a fe ki o ye wa ni wo pe ohun meta ni o farahan ninu eko ti a n ko le oni ikini iwa christiani ikeji ife christiani iketa ipe wa gege bi christiani gege bi onigbagbo je ki a wo ikini kini awon iwa ti o ye ki o wa ninu igbese aye wa gege bi eni ti a ti ra pada gege bi eni ti a ti jidide pelu kristi gege bi eni ti o n saferi ohun to n be loke gege bi eni ti a ti da lola ni ti wipe a ti fi aso ododo a ti fi wo gege bi eni ti a ti koroko re ni iwe iye lorun gege bi awon eni ti angeli n wo ti won yo nitori wipe a ti ronu po ada kuro ninu awon ese wa kini iwa ti o ye wa irin ti o ye wa kini awon ti o je ojuse wa gege bi christiani tabi gege bi onigbagbo o ye ki a wo awon nkan won yi daradara nitori opolopo wa ni o je bi omo oba ti o rin bi omo mekunu igba miran bi abari omo oba tabi omo oloye ni adugbo wa bi abari bi o ti nwoso bi abari bi o ti rin bi abari bi o ti nsoro to je wipe omo kekere ti ko ti ipe to daye bi a ba n gbo oro agba lenu e a ma so wipe o mo wipe nu afin lo ti jade oro ogbon oro agba ti o n gbo ninu afin ohun lo n jade latenu e ṣugbọn bi a ba ri iru omo bẹẹ ti o je omo oba ti o jade lati aafin ṣugbọn ti o je wipe oro ti ko bakun gbe oro asiwere oro alailogbon ise awon mekunu ni a ri lọwọ e a so wipe wo omo oba ti o n se bi omo mekunu ti ko mo iru eni ti oun je awa naa gege bi omo oba oba awon oba olowa awon olowa gege bi eni ti a ti fi ipepe wa sinu ijoba olorun awa na o ye ki a mo iru eniyan ti a je o ye ki a mo we pe awa ni eni ti a ti da lola eni ti a ti dari ese re ji eni ti a ti se ni omo olorun eni ti awon angeli ti won yo nitori re eni ti o je wi pe owo olorun fun ara re lo te ilu aye raye ilu ti a nlo o nlo te edo eni ti o je awa ni akoroko re ni iwe iye olorun ojo kan ko le mo ki o sule ki a ma ran ti wa le orun nitori pe oruko a wa ninu iwe iye lohun nitori pe awon angeli won yo nitori wa nitori pe gbogbo awon ohun ti a nreti wi pe nigba ti ipe badun ti a pa wa laada ti a o lo jogun re lohun ojojumo ni olohun lo npese re fun wa mo so wi pe ojo kan ile ojo kan o le mo ki a ma ran ti wa le orun iru awa eniyan be o ye ki a mo ru eniyan ti a je o si ye ki a mo wi pe a o dabi awon ti o wa ninu aye wi pe ati gba wala ati dariji wa ati yi wa pada nitori be iwa otun irin otun ni o ye ki o je ti wa ye ki a wo lati ese ikejila oni nitori na bi ayan fe olorun eni mimo ati olufe ye ki a duro nbe na oni bi ayan fe olorun tele tele awon omo israeli ni a npe ni ayan fe olorun awon iran abrahamu awon ni a npe ni ayan fe olorun nitori ife olorun o farahan daju daju ninu orile ede na ni igba atijo nitori wi pe olorun fe fi titobi agbara re ati ogo re ati iyanu re o nfe fi han ninu orile ede israeli ki won ki o ba le je awoko fun gbogbo aye awon ni a npe ni ayan fe olorun sugbon nisisin yi iwo ati emi erupe ilele iwo ati emi keferi lasan lasan iwo ati emi eni ti a bi ninu ese eni ti o mo okun ninu ese eni ti o nje ese bi eni jeun ti o mu ese bi eni mu omi tele tele iwo ati emi elegbin ati eleri ni olorun ni o fa wa si odo ara re ti o we mo ninu eje jesu ti o fun ni ore ofe ti a wa di ayan fe ni waju olorun o wa nso fun wa oni se a o mo ipo wa ni oni se a o mo bi ati je ni waju olorun ni wi pe ati je ayan fe olorun o wa so wi pe eni mimo ati olufe nitori wi pe olorun fe wa o ti so wa di olufe o wa tun so wa di eni mimo awa ti a je elese ati eleri tele tele nisisin yi a je eni mimo ati olufe o wa so fun wa awon nkan kan ti o ye ki a ni igbese aye wa gege bi eni kokan e ti o fi le ba ipe wa mu ye ki ran leti we pe ni awon ose ti o koja die seyin mo so fun o gege bi onigbagbo we pe adabi eni ti o gbe asowo we pe tele tele ati wa aso iri sugbon boya fe lo si ode tabi boya agba wa si bi ise kan iru aso ti a se wo ni o fi wa han gege bi eni ti a je ninu ise be se o mo gege bi ologun bi a ba fe mo enikan gege bi jagun jagun o ni iru aso to nwo gege bi olopa bi a ba ti ri olopa a mo gege bi aso ti o wo bi o ba so fun wa wi pe enikan fe se igbeyawo eni ti o fe se igbeyawo yi o mo tele tele o wa so wi pe ye ki n debe tori wi pe inu ile isin wa ni won ti fe se igbeyawo yi mo si n fe lati ba awon ti n yo mo fe ba won yo nitori eni bibeli so awon ti n sokun e ma ba won sokun awon ti n yo e ma ba won yo nitori be mo fe lo si bi igbeyawo yi bi gbogbo eniyan ti n wole ti won jade won wole won jade awon akorin wole oni wasun wole awon ebi iyawo won wole ebi oko won wole bi okunrin ti o fe se igbeyawo ati obirin ti o fe se igbeyawo bi won ti yo o so wi pe o nlati je omidan arabirin ti o nbo yi o nlati je oni won fe gbe ni iyawo won ni bawo lo se mo se o mo tele ni oni o ti woju e
1: wo irin si e wo aso ti o wo wo bi o se se daju daju aso ti o wo o je ke a mo yato wi pe oni o fe se igbeyawo be na ni o iwo ni agbe niyawo fun Jesu Christi bi a o ti e mo tele tele wi pe ah arabirin meri o ma ti ni gbala bi a o ti e mo tele tele wi pe ah arakunrin Samuel o ma ti ni gbala irisi re iwo se ore ati ohun ti o gbe wo gege bi agbada ododo o je ke a mo wi pe iwo ni eni ti a gbe ni yawo fun Jesu Christi o eyi ni mo fe ki o fi sokan wi pe Paul apostle o nso fun wa gege bi eni Olorun gege bi apostle o nje ke a mo wi pe awon aso ogbologbo awon aso atijo awon aso egbin awon aso ti a wo tele tele ti o fi wa han gege bi elese ani bon won sonu ani mu won kuro ke a wa wo awon aso titun miran e ti o fi wa han wi pe awa ni agbe niyawo fun Jesu Christi wo ese ikejo ori keta sugbon nisisiyi e fi gbogbo nkan won yi sile ibinu irunu arankan oro odi ati oro etiju kuro li enu yin e ma se se poro fun eni keji yin e sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re eni an so fun a wi pe awon ogbologbo ise ti atijo ati bo won sonu gege bi ewo ti o darugbo gege bi aso ti ko to si wa nisisiyi ati pa won ti o wa so fun a wi pe a wa gbe ohun miran wo e ti se titun ni ese ekewa ese ti gbe okunrin titun ni wo eyi ti a so di titun ni si imo gege bi aworan eni ti o da o wa so fun a nisisiyi ni ikokan ohun ti a ni gbe wo gege bi ewo titun agbada ododo je ke a wo ni ikokan lati ese ikejila nitori na bi ayan fe olorun eni mimo ati olofe egbe okan iyonuwo egbe okan iyonuwo ini Jesu papa ni o menuba nigbati o nso nipa omo odo kan iranse kan ti o gba idariji o si ri iranse elegbe re sugbon eyi ti iba fi ni iyonu ki o papa ki o si dariji elegbe re ko se be Jesu wa nso we pe awa ti a so we pe ati di atunbi ti a je ti Olorun o ye ke a ni okan iyonu emi iwa tutu isore si eni keji wa je ke a wo Matthew ori keji dilogun a oni le ka gbogbo ese ti o so nipa ohun ti Jesu so yi die lauka bi o ba dele o le ye wo fun ara re lati ese ketalelogun titi de ese ikarun dini ogoji sugbon nisisiyi je ke a wo ese ikerin din logbon nitori na li omo odo na wole o si teriba fun o wi pe oluwa musuro fun mi emi o san gbogbo re fun o oluwa omo odo na si sanu fun o tu sile o fi gbese na ji eni iyonu ti oluwa re ni si o dariji bakan na oluwa se fun wa gbogbo ese ti a ti da tele tele ti o dabi igbese ti o wo wa lorun olorun dariji wa o wa n reti wi pe ki a wa papa ki a ni iyonu si eni keji wa ki a le dariji sugbon omo odo ti a dariji yi o jade lo ori omo odo elegbe re ti o je ni igbese die e ti ba fi dariji ko se be e ni oluwa re wa fi pe pada we pe nigba ti ohun ti sanu fun iba dara bi ohun papa bi o ba sanu fun elegbe re je ke a wo je ke a wo lati ese ikeji le logbon nigba ti oluwa re si pe tan o wi fun pe ah iwo iranse buburu yi mo fi gbogbo gbese ni ji o nitori ti iwo be mi iwo ki se saanu iranse egbe re gege bi mo ti saanu fun o nitori be eyi ni olorun reti lowo wa we pe ki a gbe okan iyonu wo ki a ni iyonu ki a dariji ara wa o sese ki o je iyawo re ni o se o ki a ma fi aki kori wo pe lai lai a o ni le dariji o sese ki o je oko ni o se nkan si o ti o dun o ki a ma fi aki kori wo pe rara lai lai titi aye yo fi dopin o ni le dariji tabi omo lo se nkan ti a o fe ki a ma le omo jade ki a so wi pe ko ni le ba wa gbenu ile ki a so wi pe a o ni le dariji o ni ki a ni iyonu ki a gbe okan iyonu wo

0: a ma n so wipe lagbaja omo lu abi ni o sese boya ko lowo o sese boya ko ti le bo wa ko le fun wa lo nje sugbon a ma so pe lagbaja omo lu abi ni kilo de tan so be a ma so wipe irele lagbaja o po o ga popo o sese ki o je ninu ebi bi o sese ki o je iya oko ni o wa sele bi iyawo tin gbe onje sile fun iya oko ti o kunle bi o tin gbe onje sile yi ni iya oko o sese ki obe ki o ma ti le dun popo ikunle yi yo je ki obe dun ju be lo o sese ki eran popo ki o ma si ninu obe sugbon ikunle ti iyawo yi ti o fi gbe onje fun iya oko re yo je ki inu iya oko ki o dun to be ti o je wipe iya oko yo ma pon awo lani bi o ba ti pada de ni o ma so wipe iyawo omo mi mi o riru e ri ni o ni iteriba popo o je eni ti o lowo popo o je eni ti ako ti o gbe ko nitori kini se nitori pe ako gbo eran inu koko fun iya ni rara nitori iteriba nitori irele nitori wipe eni yi bi o tin soro be ni o nkunle bi o tin gbonje sile be ni o nkunle ni iya iya ma so wipe o dabe ni ki ma ba yin gbe wipe mo feran re popo o dabi omo fun mi irele je ohun ti o se pataki ye ke awo peteru kini ori karun ese karun be pelu eyin ipere e teriba fun awon agba be gege eyin ipere eyin omode e teriba fun awon agba laye ode oni ni a rin wipe awon omode ko bowo fun agba o se ni laanu laarin awa ti a pe ni onigbagbo ni a ri wipe a o bowo fun awon agba o ri omokunrin kan boya o je omo ogun odun o ri elomiran ti o je omo ogota odun agbalagba ti o ti hewu lori ti o ti bi omo ti o ju arakunrin lo ti o je omo ogbon odun yi bi o ba fe pe ara wa ninu oluwa awon agba ninu ijo ti o je obi ogota odun ni o ma so pe brother omo ogbodun ti o npe eni ogota odun ni brother ki se baba wa ni bi ati emo bibeli lati ibere de opin eni ti o hewu lori eni ti o je agba baba lo je fun wa igba miran a o ri o sese ki o je omo odun 25 ni o je olu eni to ndari idapo ju ile ki eni ti andari re yi ki o je bi omo 70 odun eti eni to ndari idapo ju ile ba fin ma bowo fun baba yi ni o ma so wi pe brother Samson eni to npe ni Samson yi ni eni ti o je 70 odun o eyin le o ka bibeli fun wa o ko boju mo be o ye ki awa ti a je omode o ye ki a ni ibowo iteriba ki a ni irele fun awon agba nitori be e je ki a mu awon kan won ibo sipo ni arin wa o sese boya andari eko ninu ojo ni igba ti a wa ni ojo isinmi a wa inu iwe mimo a si n fe pe arabirin kan eni ti o je mama eni ti o to mama fun wa bi o ba so nipa ti ara a fe pe o pe ki o ka akosori akan yowo si ani iwo dide ki o ka a ki so pe iwo fun eni ti o dabi mama wa ko boju mo be tabi ki a so wi pe lagbaja ki a la oruko mo lori eni ti o to baba fun wa eni ti o to mama fun wa tabi eni ti o to gba wa si bi ise o ye ki irele tabi ibowo ki o wa jesu ko wa ni nkan won yi o ni ani gbogbo yin e ma teriba fun ara yin ki e si fi irele wo ara yin le aso nitori olorun ko ju ija si awon agberaga sugbon o n fi ore ofe fun awon onirele laarin ara wa o ye ki a ma teriba fun ara wa o ye ki a ni irele laarin ara wa ki a le mo wi pe awa paapaa a je eniyan olorun ninu peteru kini ori keta peteru kini ori keta ye ki n kunkun ka fun o lati ese ikini nitori o se pataki popo ese ikerin la n lo sugbon je ki n ka lati ese ikini be gege eyin aya e ma teriba fun awon oko yin pe bi enikeni ba tile se aigboran si oro na ki a le jire won li aisoro nipa iwa awon aya won awa ti ati loko tabi ti ati gbeyawo o ye ki ede ki o ye wa we pe irele o se pataki popo ninu ile iteriba se pataki popo ninu ile o man se ni laanu o si man bani lokan je bi abari aya ti o so wi pe ohun ti de atunbi we pe ohun ti le je osise ninu ijo bi abari bi o se nsoro agan oro oro lile si oko re o man je ohun to man se ni laanu we pe ah ah arabirin se nsoro bayi se ko mo we pe bibeli o kan nipa fun wa lati teriba fun oko wa ni o ni bi oko wa bi o ti le je eni ti o nse egboran si oro na eni ti ki se onigbagbo o ni sibe sibe o ye ki a ni iteriba ki a ba le jere awon oko won yi pelu iwa irele ti a ni nigba ti won ba nwo iwa rere yin ti ohun ti eru oso eni ti ki o ma se je oso ode ti run didi ati ti wura lilo ati ti aso wiwo ohun ti a nso nihin eyin obirin e teti sile igba miran o se se ki o se oko re eti o ba fi kunle ni ese mejeji eti o ba fi ni iteriba eti o ba oko dariji mi o ni se be mo ki o ni iwa irele ohun ti o se ni wepe o mo wepe inu oko odun sugbon o mo iru irun didi ti oko ti o ma nfe eti o ba fi so lenu wepe oko dariji mi o lo dirun tabi o mo iru aso ti oko feran o lo woru aso yi o ro wepe irun didi aso wiwo ati eyi to se to ti fi se oso ti oko nfe o ro wepe eyi ni yo munu oko dun ni to to ni oko fe ki o je ni ti o ni imototo oko ki oko fe ki o je ni ti o rin gege bi eni ti o je iyawo daradara ki o wo aso ti yo te lorun sugbon sibe sibe o nfe nkan miran o nfe ki a ni irele we pe yo ma so ninu okan re we pe o morun di looto sugbon iwa o da ni to to ni o ma aso owo sugbon iwa re nko wese kerin nisinsiyi sugbon ki o je ti eni ti o fara sinle okan ninu oso aide baje ti emi irele ati emi titu eyi ti se iyebiye ni waju olorun o nso fun a wi pe ohun kan wa ti o jirun didi lo ohun kan wa ti o ju aso wiwo lo ohun kan wa ti o ju oso ninu aye lo o ni emi irele emi iwa titu eyi ni o se iyebiye ni waju oluwa nitori be o ye ki a mo wi pe awon nkan wonyi ni olorun be lowo enikokan wa o nfe ki a gbe nkan wonyi wo o nfe ki a hu awon nkan wonyi ni iwa tun wo ni ikokan lati kolose ori keta lati ese ikejila si iketa la egbe okan yonu wo e iseun irele inutitu ipamora o ye ki a ma farada fun ara wa ki a ni ipamora eni ti o ba ni ipamora ki o ma se wi pe ohun o le duro ninu ile ohun o le duro ninu ijo ohun o le se tibi ohun o le se tohun won ti se mi pupo won o le dariji o ye ki a ni ipamora ikefa o nso wi pe o ye ki a ma farada fun ara wa ikeje o ye ki a ma dariji ara wa ohun kun ti enikeni iba se se a mo wi pe awa na ati se awon elomiran ri won si dariji wa ati se olorun o si dariji wa o ye ki a ma dariji ara wa e ni o mu wa lo si ikorikeji ife kristiani wo ese kerinla ati bori gbogbo nkan wonyi egbe ifewo ti se amore iwa pipe egbe ifewo ti se amore iwa pipe o ye ki a ni ife ife yi o se pataki ye ki a wo korinti kini ori kejo ese kini korinti kini ori kejo ese kini sugbon ni ti awon nkan ti a fi rubo si orisa a mo pe gbogbo wa le o ni imo imo a ma fe sugbon ife ni igbeniro o nso fun awe pe bi a ba ni ife ife yo gbe waro ibaje ninu ijo ibaje ninu ile ibaje ni ibe ise ni bi kibi ti a ba wa ife wa ti an fi han yo ma gbe awon elomiran ro bi won ti le subu ife wa ni yo gbe won dide bi won ti le da bi eni pe won ni ikose ni ona kan tabi omiran ife wa ni yo le gbe won dide ife a ma gbe ni ro je ki a wo ori 14 ese ikini e ma le pa ife ki ese ma fi tara safari ebon ti se ti emi sugbon ki e kokon ma so tele ohun ti a fe fi han nihi nisinsin ni ti ife e ma le pa ife eni pe pelu iyawo wa ki a ma le pa ife pelu oko wa ki a ma le pa ife bi a ba fe se un kan bi a ba fe soro kan bi a ba fe ba oko wa tabi iyawo wa se nkan kan ki a be lo wa pe nje eyi mu ife lowo bi ko ba si ife ninu re bi o ba je pe un ti o fa ija ni un ti o mu ki ife wa ki o di ko si ara wa ni ki a ma se ki a ri we pe a n le pa ife ni ori 14 ese 14 ori 14 ese 14 e ma fi ife se gbogbo nkan yin ohun gbogbo ti a fe se ki o wa ni ti ife se aran enikan lowo ni ki a je ki o wa ni pa ti ife igba miran a ma nse be ni pe aran eniyan lowo sugbon awon elomiran tan ma nlo si ile enikeji won ah mo ni ki wa ran yin lowo ni o mo ni ki wa ran yin lowo ni o sugbon iranlowo ti won fun wa yi igba miran iranlowo olofofo ni won fe wo awon nkan ti a ni ninu ile awon wahala ti a ni ninu ile awon nkan miran ti o dabi eni po je wahala fun wa bi won ti wa ran wa lo boya won ba gbalẹ ni won ba foso won ba se onko bi won tin jade ni won so pe ah odo lagbaja ni mo tin bo ara ile e o mo we pe lagbaja nkan to nla ko jansin ko se fenu so o mo ise ma ti bo lowo e eh so kin gbo be ni ki lo se o mo lagbaja kokun ise o le duro lowo e ko si bo se le se o n gbadura o n ka bibeli o ti en kon ni leko bibeli sugbon lagbaja ko le shanfani ba de ti lagbaja e ba oni nkan o mo ni ki wa ran lowo ni ose ti o koja mo ba yin gbalẹ mo ba nse se mo tun le wa ni ose to nbo olofofo ni ru eni yi gbogbo nkan ta ba nse ki o wa nipa ti ife mi a ba ri wi pe enikeni ti a lo ran lowo enikeni boya o je adari idapo ju le ni o je arabinrin ni oluwa arakunrin ni oluwa amo wahala ti o ni gege bi a ti so we pe ki se we pe ki a je agbenuso won esu ki a be sini tan nkan ti awon elomiran se tabi wahala won ki a be sini tan kale o ye ki a mo we pe oro ti ko ba mu ife lowo a ki so we pe e ma se e ma fi ife se gbogbo nkan yin nitori be o ye ki ife ki o wa ninu oro wa ninu ise wa ati ninu ohun gbogbo ti a ni idapo pelu awon arakunrin arabinrin wa ninu Thessalonica kini Thessalonica keji se ga fa fun mi Thessalonica keji ori kini ese keta ise wa ni lati ma dupe lowo Olorun ni igba gbogbo nitori yin ara ani gege bi o ti ye nitori pe igbagbo yin dagba gidigidi ati ife olukuluku yin gbogbo si ara yin ndi popo o ye ki ife wa ki o ma de popo si ara wa bi ati feran ara wa loni ki o ju bi ati feran ara wa ni odun ti o koja bi a se le ran ara wa lowo loni ki o koja bi a se ran ara wa lowo ni odun marun seyin ki a ri wi pe ife wa n gboro ju be lo ife wa n dagba ju be lo ati wi pe ife wa yi o n kan eniyan popo ninu ijo ju be lo nitori be o ye ki a ma ni ife si ara wa bi a ba n so nipa ife si ara wa yi bawo ni a se le fi ife yi bawo ni a se le fi han je ki a wo Peteru lakoko ki a tun lo wo Korinti kini, Peteru. Ori keni, Peteru kini, ori keni, ese kejo. Ju bogbore lo. Eni ife ti o gbona laarin ara yin nitori ife ni mbo opolopo ese mole ju ogbo re lo eni ife ti o gbona laarin ara yin ife ti an so nihin ki se ife ko fe nitori bi o ba ngbo nipa ife ti o gbona o le ma ya o lenu ki se ife ti inu aye o nso nipa ife ti o gbona nipa ti emi laarin ara wa o si nso wipe iru ife be a ma bo opolopo asise a ma bo mole laarin ara wa o sese boye nikan se oro so si wa ki o so pe ah arabirin dariji mi o mo tele tele ni ife ti ani yo bo asise be yo bo mole o sese boya eni ti o nko aleko ni wa inu iwe mimo ni o se asise o se oro so o nso fun wa wipe oro kan wa ninu Marko asimo we pe ko si ninu Marko we pe ninu ise awon aposteli ni oro na wa eyi ki se ohun erin tabi ohun agalamasa ti a lo ma so we pe won gbon sori aga wa sun won kunkun mo ro so won kunkun le se nkan yi alufa wa oluso agotan wa ibagba nkan won lowo awon rabi won nitori pe ase won ti poju o ni ife yo bo opolopo ese opolopo asise yo bo mole tabi iwo ti o je aya ninu ile o sese oko boya o ye ki o fi ogun naira sile o fi naira 18 sile ki o si dabi eni po nso pe naira 18 to fi sile ko to nkan ko ni le ra nkan kan wa lati oja bi o ba si ti ri iya re ki o ma so fun yin pe ah iya nkan ti mo ndoju ko rara ife a ma bo opolopo asise opolopo ese a ma bo mole o sese ki o je ninu ijo teti sile o sese ki o je enikan ni o se wa ninu ijo tabi ara ninu olowa ni o so nkan kan ti ko te wa lorun ran ti wi pe ife a ma bo opolopo ese mole sugbon awa ti a wa ninu ijo nihin dipalai ti o je wi pe a nyo ipo olorun fun wa nihin rere olorun saanu fun wa olorun se wa ni olorire wo bi ijo se ri wo eko oro olorun awa ti boya si se wa ninu ijo yi ijo dara dara ni sugbon o sese ki a se ara wa ki o wa gbe oro wa ninu ile wa nihin ki o wa gbe lo si CMS ki o wa so we pe ah ninu ijo ti mo wa won se mi bawo lo se le so be tabi ki o ti le gbe lo si awon ti won ki ka bibeli ki o so we pe looto ni mo n lo si church looto ni a so pe a ni igbala looto la so pe a di atunbi sugbon awa paapa ti a pe ara wa ni omo olorun ti a so pe a di atunbi nkan ton se fun mi n o le gbagbe titi lai ah o n so fun eni ti ko sinu ijoba olorun o n so fun eni ti o je elese eni ti o wa ninu esin miran o tun so nipa eyan ti o je ara ninu oluwa si awon ti won wa ni ode ko ye ko ri be ife a ma bo opolopo ese a ma bo mole nitori be o ye ki o ye wa we pe ife ni olorun fe ki a fi han si ara wa je ki a wo korinti kini ori ketala lati ese ikerin o n so fun wa nipa ife ife a ma mu suru ife a ma mu suru boya ro we pe o ye ki o je adari sugbon won o ti so di adari mu suru bi o ba ni ife olorun ati ife ijo ife a ma mu suru boya o ti gbe yawo ni o si feran aya re sugbon mo o ti de iya n so fun awon ebi abi n so fun we pe o ju obirin sile ko le bimo o ife a ma musuru igba ti re yo de olorun yo yi nkan pada je ki ife olorun ki o fun ni suru we pe bi o tin reti olorun yo se a ma seun ife ki se ilara ife ki soro igberaga ki ife ki huwa aito ki wa ohun ti ara re a ki mu binu be ni ki gbiro ohun buburu ki yo se asododo sugbon a ma yo ninu otito o sese boya eni ti o je adari wa tele tele boya nkan kan sele o si mo ki lo sele oluso agutan sin ni arakunrin lo gbadura die o ki a to da o pada si aye re nkan yi ti o sele ni ekun wa nihin ti ko ye ki o de ibomiran ni ati n gbo ni okere we pe eni ti o ji alakoso wa tele tele ninu ekun wa won ti da duro won ti se amo nkan to se boyo dese agbere ni o boyo se ti boyo ji owo ijo ni o amo ki lo se ewo lokan e nbe ki lo mo to se eni ti o mo nkan kan nipa agbere eni ti o mo nkan kan nipa o le jija o n soro si o n soro we pe boyo jale boya se boyo se tohun nkan to si sele ki se nkan to se pataki to be oluso agutan kan fe ki o gbadura die ni nitori nkan bayi ife ki yo se aisododo bi atile da enikan duro eyi ki se wo pe yo mo ki inu re dun wo pe o dara be wo kon da lagbaja duro ko dara be o ye ki o ni edun okan fun o ye ki o gbadura fun ife ki yo se aisododo a ma yo ninu otito a ma farada un gbogbo a ma gba un gbogbo a ma reti un gbogbo a ma fayaran un gbogbo nitori be ohun ti olorun so fun ani wo pe o ye ki a ni iwa kristeni ikeji o ye ki a ni ife kristeni iketa o ye ki a mo ipe kristeni ipe ti a fi pe wa o ye ki a mo o ye ki o ye wa kini ipe ti a fi pe wa wo kolose ori keta ese kedogun ese je ki alaafia olorun ki o ma se akoso okan yin sinu eyi ti a pe yin pelu ninu ara kan ki esin ma dupe kan meji lo wa nihin ikini alaafia ikeji didupe ni apa kan ari alaafia ni apa keji ari idupe ni arin re ni ari ipe ti a fi pe wa ipe ti a fi pe wa ni wo pe ki a je eni ti o ntele omo alade alaafia ki a si je ki alaafia ki o wa ni igbese aye wa ki a je ki alaafia ki o wa ni oro enu wa ki a je ki alaafia ki o wa ni ise wa ati ibalo wa enikan si enikeji re ati we pe ki a ri daju we pe a n dupe ninu gbogbo onkon wahala ti a le ni abi nkankan ti o le ma sele ki a ri we pe ni igba gbogbo a n dupe loni ni olorun ti je ki o ye wa we pe o ye ki a ni iwa kristeni ikeji ki a ni ife kristeni iketa ki a mo ipe alaafia ti a fi pe wa ki a si ma dupe ni igba gbogbo o ye ki a so fun olorun nisinsin wo pe iru iwa yi ni a fe ki o wa ni igbese aye wa bi a ba ti di atunbi wo pe a n fe fi ore ofe ti a ti ni a n fe fi han a si n fe ki iwa yi ki o wa ni igbese aye wa ikaanu ni tabi iyonu isore irele iwa tutu ipamora ifarada ki a ma dariji ara wa ki a ni ife ara wa ki a je ki alaafia ki o wa ninu okan ki o wa ninu ebi ki o wa ninu ijo ki o wa ni igbimo wa ki a je ki ife ati alaafia ki o joba ni ki o si se akoso bi a ti n ba ara wa lo e je ki a dede duro e je ki a so fun olorun we pe a fe je ti olorun a si n fe ki iwa kristeni ife kristeni ipe kristeni ki o je ti wa ye ki a gbadura daradara le oni bi a ba ti ni igbala ki a je ki awon iwa kristeni wonyi ki o je o ni igbesi aye wa bi a ba si ti ni igbala ki a so fun olorun we pe ki o gba kan wa la ki o sanu fun wa ki o dariji wa awon nkan ti o je bi ese ni igbesi aye wa ki olorun ki o yo won kuro ki o si fi iwa otun iwa ododo irin alaafia ati ife ki o fi ropo awon nkan ti olorun mu kuro ni igbese aye wa ye ki a gbadura daradara ki a si gbadura pelu igbagbo o daju we pe olorun yo se Thank you.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Iwe woli Ezekieli ori ikerindilogun oro Oluwa tun to mi wa wipe omo eniyan je ki Jerusalem mo ohun irira re si wipe bayi ni Oluwa Olorun wi si Jerusalem ibi re ati ile bi re ni ati ile Kenani wa ara Amori ni baba re ara Iti si ni iya re ati ni ti ibi re a ko da o ni iwo ni ijo ti abi o be ni a ko we o ninu omi lati mu omo a ko fi iyo pa o lara rara be ni a ko fi oja we o rara ko si oju ti o kaanu fun o lati se okan ninu nkan wonyi fun o lati se iyonu si o sugbon ninu igbe ni a gbe oso si fun ikorira ara re ni ijo ti abi o nigba ti mo si koja lodo re ti mo si ri o ti a te omole ninu eje ara re mo wi fun o nigba ti iwo wa ninu eje re pe ye ni tooto mo wi fun o nigba ti iwo wa ninu eje re pe ye emi ti mu o bi si bi irudi itana igbe iwo si ti po si o si ti di nla iwo si gba ohun oso ti o ti inu oso wa ase omu re yo irun re si dagba nigba ti o je wi pe iwo ti wa ni hoho ti o si wa goloto nigba ti mo si koja lodo re ti mo si wo kiyesi igba re je igba ife mo si na ase mi bo mo si bo ihoho re ni tooto mo bura fun o mo si ba o da majemu ni Oluwa Olorun wi iwo si di temi nigba na ni mo fi omi we o ni tooto mo wo eje re kuro lara re patapata mo si fi ororo kun o lara mo wo o laso onise ona pelu mo si fi awo bagiri wo ni bata mo si fi aso gbo daradara di o ni amure yika mo si fi aso sedabo o mo si fi ohun oso se o loso pelu mo si fi jufu bo o lowo mo si fi ewon ko ile orun mo si fi oruka si o ni imu mo si fi oruka bo o leti mo si fi ade daradara di o lori bayi ni a fi wura ati fadaka se o loso aso re si je ogbo daradara ati sheda ati aso onise ona iwo je iyefun daradara ati oyin ati ororo iwo si ni ewa gidigidi iwo si gbile di ijoba kan okiki re si kan laarin awon keferi nitori ewa re nitori iwo pe nipa ewa mi ti mo fi si o lara ni Oluwa Olorun wi sugbon iwo gbekele ewa ara re o si kuwa panshaga nitori okiki re o si da gbogbo agbere re sori olukulupu eni ti n koja ti re ni iwo si mu ninu ewu re iwo si fi aso alarabara se ibi giga re loso o si kuwa panshaga nibe iru nkan bẹẹ kì yóò dé bẹẹ ni kì yóò rí bẹẹ ìwọ sì mu ohun ọṣọ ẹlẹwà rẹ nínú wúrà mi àti nínú fàdákà mi tí mo ti fún ọ ìwọ sì ṣe àwòrán ọkùnrin fún ara rẹ o sì fi wọn ṣe panṣágà ìwọ sì mú ẹwù oníṣẹ ọnà rẹ o sì fi bò wọn ìwọ sì gbé òróró mi àti tùràrí mi kalẹ níwájú wọn oúnjẹ mi pẹlú tí mo ti fún ọ ìyẹfun dáradára àti òróró àti oyin tí mo fi bọ ọ ìwọ tilẹ gbé kalẹ níwájú wọn fún òórùn dídùn báyìí ni ó sì rí ni Oluwa Olorun wí pẹ̀lúpẹ̀lú ìwọ ti mú àwọn ọmọ rẹ ọkùnrin àti àwọn ọmọ rẹ obìnrin tí ìwọ ti bí fún mi àwọn wọ̀nyí ni ìwọ sì ti fi rúbọ sí wọn láti jẹ ohun kékeré ani èyí nínú ìwà àpàǹṣágà rẹ tí ìwọ ti pa àwọn ọmọ mi tí o sì fi wọn fúnni láti mú wọn kọjá láàrin iná fún wọn àti ní gbogbo ohun ìríra rẹ àti panṣágà rẹ ìwọ kò rántí ọjọ́ ìwé rẹ nígbà tí ìwọ wà ní hòhò tí o sì wà goloto tí a sì bà ọ jẹ nínú ẹjẹ rẹ ó sì ṣe lẹyìn gbogbo ìwà búburú rẹ ègbé ni fún ọ ni Oluwa Olorun wí tí ìwọ sì kọ ilé gíga fún ara rẹ tí ìwọ sì ṣe ibi gíga ní gbogbo ìta fún ara rẹ ìwọ ti kọ ibi gíga rẹ ní gbogbo ìkóríta ó sì ti sọ ẹwà rẹ di ìkórira ó sì ti ya ẹsẹ rẹ sí gbogbo àwọn tí ń kọjá ó sì sọ panṣágà rẹ di púpọ ìwọ ti bá àwọn ará íjíbítì aládùúgbò rẹ tí ó sanra ṣe àgbèrè ó sì ti sọ panṣágà rẹ di púpọ láti mú mi bínú kíyèsí èmi sì ti nawọ́ mi lé ọ lórí mo sì ti bu oúnjẹ rẹ kù mo sì fi ọ fún ìfẹ́ àwọn tí ó kórira rẹ àwọn ọmọbìnrin Filistia tí ìwà ìfẹ́kùfẹ́ rẹ ti lójú ìwọ ti bá àwọn ará Assyria ṣe panṣágà pẹ̀lú nítorí ìwọ kò ní ìtẹ́lọ́rùn ní tòótọ́ ìwọ ti bá wọn ṣe panṣágà síbẹ̀síbẹ̀ kò sì lè tẹ́ ọ lọ́rùn ìwọ sì ti sọ àgbèrè rẹ di púpọ̀ láti ilẹ̀ Kenani dé Chaldea síbẹ̀síbẹ̀ èyí kò sì tẹ́ ọ lọ́rùn níhìn yìí Oluwa Olorun wí pé àyà rẹ ti ṣe aláìlera tó tí ìwọ ń ṣe nǹkan wọ̀nyí ìṣe agídí panṣágà obìnrin ní ti pé ìwọ kọ ilé gíga rẹ ní gbogbo ìkóríta tí o sì ṣe ibi gíga rẹ ní gbogbo ìta ìwọ kò sì wá dàbí panṣágà obìnrin ní ti pé ìwọ gan ọ̀ya ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí aya tí ó ṣe panṣágà tí ó gba àlejò dípò ọkọ rẹ won fi ebun fun gbogbo awon panshaga sugbon iwo fi ebun re fun gbogbo awon olufe re iwo si ta won lo re ki won le to wa ni ha gbogbo fun panshaga re eyi ti o yato si ti awon obirin miran si nbe ninu re ninu panshaga re ti enikan ko tele o lati se panshaga ati ni ti pe iwo n tore ki a ko si tore fun o nitori na iwo yato nitori na iwo panshaga gbo oro oluwa bayi ni oluwa olorun wi nitori ti a da egbin re jade ti a si ri ikoko re nipa panshaga re pelu awon olufe re ati pelu gbogbo orisa irira re ati nipa eje awon omo re ti mo fi fun won ti kiyesi emi o ko gbogbo awon olufe re jo awon eni ti iwo ti ba jaye ati gbogbo awon ti iwo ti fe pelu gbogbo awon ti iwo ti korira ani emi o gba won jo kaakiri si o emi o si fi ikoko re han won ki won ki o le ri gbogbo ikoko re emi o si da o lejo gege bi ati da awon obirin lejo ti o ba igbeyawo je ti won si ta eje sile emi o si fi eje fun o ni irunu ati ni ijowu emi o si fi o le won lowo pelu won si wo ibi giga re won si wo ibi giga re pale won si bo aso re pelu won si gba ohun oso re didara won si fi o sile ni ihoho ati ni goloto won si mu egbe kan wa si o pelu won si so le okuta won si fi ida won gun oyo won si fi ina kun gbogbo ile re won si mu idajo se si o lara niwaju obirin pupo emi o si je ki o fi panshaga re mo iwo pelu iyo si funi ni oya mo be ni emi o je ki irunu mi si o ki o da owu mi yo si kuro lodo re emi o si dake je emi ki yo binu mo nitori pe iwo ko ranti ojo iwe re sugbon o si mu mi kanra ninu gbogbo nkan wonyi si kiyesi nitori na emi pelu osan esan ona re si o lori ni oluwa olorun wi iwo ki yo si se ifekufe yi lori gbogbo ohun irira re mo kiyesi olukuluku eni ti n powe ni yoo powe yi si o wipe bi iya ti ri bee ni omo re obirin iwo ni omo iya re ti o po opo re ati awon omo re iwo ni arabinrin awon arabinrin re ti o ko awon opo won ati awon omo won ara hiti ni iya re ara amori si ni baba re egbon re obirin si ni samaria ohun ati awon omobirin re ti n gbe owo osi re ati aburo re obirin ti n gbe owo otun re ni sodomu ati awon omo re obirin sugbon iwo ko rin ni ona won iwo ko si se gege bi irira won sugbon bi eni pe ohun kekere ni eyi ni iwo baje ju won lo ni gbogbo ona re oluwa olorun wipe bi mo ti wa sodomu arabinrin re ohun tabi awon omo re obirin ko se gege bi iwo ti se iwo ati awon omo re obirin kiyesi ese sodomu arabinrin re niyi irira ounje ajeyo ati opolopo oraye wa ninu re ati ninu awon omo re obirin beeni ohun ko mu owo talaka ati alaini lokun won si gberaga won si se ohun irira niwaju mi nitori na ni mo mu won kuro gege bi mo ti ri pe o dara beeni samaria ko daabo ese re sugbon iwo so ohun irira re di pupo ju won lo o si ti da awon arabinrin re lare ninu gbogbo ohun irira re ti iwo ti se iwo pelu ti o ti da awon arabinrin re lebi iru itiju ara re nitori ese re ti iwo ti se ni ise irira ju won lo awon se olododo ju iwo lo nitooto ki iwo ki o daamu pelu si iru itiju re niti pe iwo da awon arabinrin re lare nigba ti mo ba tun mu igbekun won wa igbekun sodomu ati awon omo re obirin pelu igbekun samaria ati awon omo re obirin nigba naa ni emi o tun mu igbekun awon onde re wa laarin won ki iwo ki o le ru itiju ara re ki o si le daamu ni gbogbo eyi ti o ti se niti pe iwo je itunu fun won nigba ti awon arabinrin re sodomu ati awon omo re obirin ba pada si ipo won isaaju ti samaria ati awon omo re obirin ba pada si ipo won isaaju nigba naa ni iwo ati awon omo re obirin yo pada si ipo yin isaaju nitori enu re ko da orupo sodomu arabinrin re bi ojo irira re ki a to ri iwa buburu re bi akoko ti awon omobirin siria gan o ati gbogbo awon ti o wa yi ika awon omobirin filistia ti o gan o kaakiri iwo ti ru ifekufe re ati ohun irira re ni oluwa wi nitori bayi ni oluwa olorun wi emi o tile ba o lo gege bi iwo ti se ti iwo ti gan ibura nipa biba majemu je sugbon emi o ranti majemu mi pelu re ni ojo iwe re emi o si gbe majemu ayeraye kale fun o iwo o si ranti ona re oju o si ti o nigba ti iwo ba gba awon arabinrin re egbon re ati aburo re emi o si fi won fun o bi omobirin sugbon ki se nipa majemu re emi o si gbe majemu mi kale pelu re iwo si mo pe emi ni oluwa ki iwo ki o le ranti ki o si le daamu ki iwo ki o ma si le yenu re mo nítorí ìtìjú rẹ nígbàtí inú mi bá tutù sí ọ nítorí ohun tí ìwọ ti ṣe olúwa ọlọrun wí. Ìwé wòlíì Ezekiẹ́lì orí 17. Ọ̀rọ̀ Olúwa sì tọ̀ mí wá wípé ọmọ ènìyàn pa àlọ́kan sì pa òwe kan fún ilé Ísírẹ́lì sì wípé báyìí ni olúwa ọlọ́run wí, ìdì ńlá kan pẹ̀lú apá ńlá alápá gígùn okun fún ìyẹ́ tí ó ní àwọ̀ aláràbarà wá sí Lẹ́bálónì, ó sì mú ẹ̀ka igi kédárì tí ó ga jù lọ, ó kí orí ọ̀mùnú ẹ̀ka rẹ̀ kúrò, ó sì mú un lọ sí ilẹ̀ òwò kan, ó gbé e kalẹ̀ ní ìlú àwọn oníṣòwò, ó mú nínú irúgbìn ilẹ̀ náà pẹ̀lú, ó sì gbìn sínú oko dáradára kan, ó sì fi sí ibi omi ńlá, ó sì gbé e kalẹ̀ bí igi wílò, ó sì dàgbà, ó sì di igi àjàrà tí ó bò tí ó kúrú, ẹ̀ka ẹni tí ó tẹ̀ sọ́dọ̀ rẹ̀, gbòǹgbò rẹ̀ sì wà lábẹ́ rẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni ó di àjàrà, ó sì pa ẹ̀ka, ó sì yọ ọ̀mùnú jáde. Ìdì ńlá mìíràn sì wà pẹ̀lú apá ńlá àti ìyẹ́ púpọ̀ sì kíyèsí, àjàrà yìí tẹ gbòǹgbò rẹ̀ sọ́dọ̀ rẹ̀, ó sì yọ ẹ̀ka rẹ̀ sọ́dọ̀ rẹ̀ kí ó lè máa bomi sí nínú àpòrò ọgbà rẹ̀, ilẹ̀ rere lẹ́bà omi ńlá ni a gbìn sí kí ó lè bá a yọ ẹ̀ka jáde kí ó sì lè so èso kí ó lè jẹ́ àjàrà rere. Wípé báyìí ni olúwa ọlọ́run wí, yóò àgbà, òun kì yóò hu gbòǹgbò rẹ̀, kì yóò sì ká èso kúrò, kí ó lè rọ, yóò rọ nínú gbogbo ewé ríru rẹ̀, àní láìsí agbára ńlá tàbí ènìyàn púpọ̀ láti fàátu pẹ̀lú gbòǹgbò rẹ̀. Nítòótọ́ kíyèsí bí a ti gbìn yìí, yóò àgbà, kì yóò àrẹ̀ pátápátá nígbà tí afẹ́fẹ́ ìlà oòrùn bá kàn án, yóò rẹ̀ nínú aporo tí ó ti hù. Ọ̀rọ̀ Olúwa sì tọ̀ mí wá wípé, sọ ní ìsinsìnyìí fún ọlọ̀tẹ̀ ilé náà pé, ẹ̀yin kò mọ ohun tí nǹkan wọ̀nyí já sí, sọ fún wọn, kíyèsí, ọba Bábílónì dé Jerúsálẹ́mù, ó sì ti mú ọba ibẹ̀ àti àwọn ọmọ aládé ibẹ̀, ó sì mú wọn pẹ̀lú rẹ̀ lọ sí Bábílónì, ó sì ti mú nínú irú ọmọ ọba, ó sì bá a dá májẹ̀mú, ó sì ti mú búra, ó sì mú àwọn alágbára ilẹ̀ náà pẹ̀lú, kí ìjọba náà lè jẹ́ aláìlọ́lá, kí ó má lè gbé ara rẹ̀ sókè, kí ó lè dúró nípa pípa májẹ̀mú rẹ̀ mọ́, ṣùgbọ́n òun ṣọ̀tẹ̀ sí ní ríran àwọn ipò rẹ̀ lọ sí Íjíbítì, kí wọn kí ó lè fi ẹṣin fún un àti ènìyàn púpọ̀, yóò wá san án, ẹni tí ń ṣe irú nǹkan wọ̀nyí yóò á bọ́ tàbí yóò dalẹ̀ tán kí ó sì bọ́. Olúwa Ọlọ́run wípé, bí mo ti wà ní tòótọ́, ibi tí ọba ń gbé tí ó fi jọba, ìbúra ẹni tí ó gàn, májẹ̀mú ẹni tí ó sì bàjẹ́, àní lọ́dọ̀ rẹ̀ láàrin Bábílónì ni yóò kú, bẹ́ẹ̀ ni Farao tí ohun tí ogun rẹ̀ tí ó lé agbára àti ẹgbẹ́ ńlá kì yóò ṣe fún un nínú ogun, nípa mímọ odi àti kíkọ́lé ìṣọ́ tí ó lé agbára láti ké ènìyàn púpọ̀ kúrò, nítorí tí ó gan ìbúra nípa dídalẹ̀, kíyèsí, ó ti fi ọwọ́ rẹ̀ fún ni, ó sì ti ṣe gbogbo nǹkan wọ̀nyí, kì yóò bọ́. Nítorí náà, báyìí ni olúwa Ọlọ́run wí, bí mo ti wà dájúdájú, ìbúra mi tí ó ti gàn àti májẹ̀mú mi tí ó ti dà, àní òun ni èmi ó san sí orí òun tìkálára rẹ̀, èmi ó sì na àwọn mi sí i lórí, a ó sì mú un nínú ẹgẹ́ mi, èmi ó sì mú un dé Bábílónì, èmi ó sì bá a rùjọ́ níbẹ̀, nítorí ẹ̀ṣẹ̀ tí ó ti dá sí mi, àti gbogbo àwọn ìsáǹsá rẹ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn ẹgbẹ́ ogun rẹ̀ ni yóò ti ojú ìdà ṣubú, àwọn tí ó sì kù ni a ó túká sí gbogbo ẹ̀fúùfù, ẹ̀yin ó sì mọ̀ pé èmi Olúwa ni ó ti sọ ọ́. Báyìí ni Olúwa Ọlọ́run wí, èmi ó mú nínú ẹ̀ka tí ó ga jù lọ, nínú igi kédárì gíga, èmi ó sì lọ, èmi ó ké ọ̀mùnú ẹ̀ka kan kúrò nínú ọ̀mùnú ẹ̀ka rẹ̀, èmi ó sì gbìn sórí òkè gíga kan tí ó sì hàn, lórí òkè gíga ti Ísírẹ́lì ni èmi ó gbìn sí, yóò sì yọ ẹ̀ka, yóò sì so èso, yóò sì jẹ́ igi kédárì dáradára, lábẹ́ rẹ̀ ni gbogbo ẹyẹ onírúurú ìyẹ́ ó sì gbé, nínú òjìji ẹ̀ka rẹ̀ ni wọ́n ó gbé, gbogbo igi inú ìgbẹ́ ni yóò sì mọ̀ pé èmi Olúwa ni ó ti mú igi gíga wálẹ̀, tí mo ti gbé igi rírẹlẹ̀ sókè, tí mo ti mú igi tútù gbẹ, tí mo sì ti mú igi gbígbẹ rúwé, èmi Olúwa ni ó ti sọ, tí mo sì ti ṣe é.
1: DCLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
2: Ìwé wòlíì Ezekiẹ́lì orí 18. Ọ̀rọ̀ Olúwa tún tọ̀ mí wá wípé, kí ni ẹ̀yin rò tí ẹ̀yin fi ń pòwe yìí ní ti ilẹ̀ Ísírẹ́lì? Àwọn baba ti jẹ èso àjàrà kíkan.
0: Ẹ̀hín àwọn ọmọ sì kan.
2: Olúwa Ọlọ́run wípé, bí mo ti wà, ẹ̀yin kì yóò rí ààyè láti pòwe yìí mọ́ ní ilẹ̀ Ísírẹ́lì. Kíyèsí, gbogbo ọkàn ni tèmi, gẹ́gẹ́ bí ọkàn baba ti jẹ́ tèmi, bẹ́ẹ̀ ni tèmi ni ọkàn ọmọ pẹ̀lú. Ọkàn tí ó bá ṣẹ̀, òun ó kú. Ṣùgbọ́n bí ènìyàn kan bá ṣe olóòótọ́, tí ó sì ṣe èyí tí ó tọ́ àti èyí tí ó yẹ, ti ko si jeun lori oke ti ko si gbe oju re soke si awon orisa ile Israeli ti ko si ba obirin aladugbo re je ti ko si sumo obirin ti o wa ninu aimo re ti ko si ni enikan lara sugbon ti o fi ohun ogo nigbese fun ti ko fi agbara ko enikeni ti o ti fi onje re fun eni ti ebi npa ti o si ti fi ewo bo eni ihoho eni ti ko fi fun ni lati gba eda be ni ko gba elekele ti o ti fa owo re kuro ninu aise dede ti o ti mu idajo otito se laarin okunrin ati okunrin ti o ti rin ninu ase mi ti o si ti pa idajo mi mo lati hu wa tito o nse olooto yiye ni yoye ni oluwa olorun wi bi o ba bi omokunrin kan ti se olosa oluta eje sile ti o si nse ohun ti o jo okan ninu nkan wonyi si arakunrin re ti ko si se okan ninu gbogbo ise won ni sugbon ti o tile ti jeun lori oke ti o si ba obirin aladugbo re je ti o ti ni talaka ati alaini lara ti o ti fi agbara koni ti ko mu ohun ogo pada ti o ti gbe oju re soke si orisa ti o ti se ohun irira ti o ti fi fun ni lati gba eda ti o si ti gba ile ohun aye be ohun ki yo ye ohun ti se gbogbo ohun irira wonyi kiku ni yo ku eje re yo wa lori re ti kiyesi bi o ba bi omokunrin ti o ri gbogbo ese baba re ti o ti se ti o si beru ti ko si se iru re ti ko si jeun lori oke ti ko gbe oju re soke si orisa ile Israeli ti ko ba obirin aladugbo re je ti ko ni enikan lara ti ko da ohun ogo duro ti ko fi agbara koni sugbon ti o ti fi onje re fun eni ti ebi npa ti o si ti fi ewo bo eni ihoho ti o ti mu owo re kuro lara eni ini lara ti ko ti gba eda tabi ele ti o ti mu idajo mi se ti o ti rin ninu ase mi ohun ki yo ku nitori aisedede baba re yiye ni yoye yo se ti baba re nitori ki o fi ikanini lara ti o fi agbara ko arakunrin re ti o se eyi ti ko dara laarin eniyan re kiyesi ohun o ti le ku ninu aisedede re sugbon eyin wi pe eese omo ko aru aisedede baba nigba ti omo ti se eyi ti o to ati eyi ti o ye ti o si ti pa gbogbo ase mi mo ti o si ti se won yiye ni yoye okan ti o ba se ohun o ku omo ki yo ru aisedede baba be ni baba ki yo ru aisedede omo ododo lododo yo wa lori re iwa buburu eniyan buburu yo si wa lori re sugbon bi eniyan buburu ba yi pada kuro ninu gbogbo ese re ti o ti da ti o si pa gbogbo ase mi mo ti o si se eyi ti o to ati eyi ti o ye yiye ni yoye ohun ki yo ku gbogbo ere koja re ti o ti se a ki yo ranti won si ninu ododo re ti o ti se ni ohun o ye emi a ni inu didun rara pe ki eniyan buburu ki o ku ni oluwa olorun wi ko se pe ki o yi pada kuro ninu ona re ki o si ye sugbon nigba ti olododo ba yi pada kuro ninu ododo re ti o si huwa ise dede ti o si se gege bi gbogbo irira ti eniyan buburu nse ohun wa ye gbogbo ododo re ti o ti se ni a ki yo ranti ninu ire koja re ti o ti se ati ninu ese re ti o ti da ninu won ni yo ku sugbon eyin wi pe ona oluwa ko gun gbọ ni isisiyi iwo ile Israeli ona mi ko agun ona ti yin ko kugun nigba ti olododo kan ba yi pada kuro ninu ododo re ti o si huwa ise dede ti o si ku ninu won nitori ise dede re ti o ti se ni yo ku ewe nigba ti eniyan buburu ba yi pada kuro ninu iwa buburu re ti o ti se ti o si se eyi ti o to ati eyi ti o ye ohun o gba okan re la laaye nitori pe o beru o si yi pada kuro ninu gbogbo ere koja re ti o ti se yiye ni yoye ohun ki yo ku sugbon ile Israeli wi pe ona oluwa ko gun ile Israeli ona mi ko agun ona ti yin ko kogun nitori na emi o da yin lejo ile Israeli olukuluku gege bi ona re ni oluwa olorun wi e yi pada ki e si yi kuro ninu gbogbo ere koja yin be ni aisedede yin ki o je iparun yin e ta gbogbo ere koja yin nu kuro lodo yin nipa eyi ti eyin fi re koja e si da okan titun ati emi titun fun ara yin nitori kini eyin o se ku ile Israeli nitori pe emi ko ni inu didun si iku eni ti o ku ni oluwa olorun wi nitori na e yi ara yin pada ki e si ye ori ikokandinlogun pelu iwo po orinre ekun fun awon omo alade Israeli ti wi pe kini iya re abo kiniun o dubule laarin kiniun o bo awon omo re laarin omo kiniun o si to kan ninu omo re dagba o di omo kiniun o si ko ati sode o pa eniyan je awon orilede pelu gburo re amu ninu iho won won si fi ewon mu lo si ile Egypt nigba ti o si ri pe oun si duro ti ireti re si sonu nígbà náà ni ó mú òmíràn nínú ọmọ rẹ̀, ó sì sọ ọ́ di ọmọ kìnìún. Òun sì lọ sókè lọ sódò láàrin àwọn kìnìún, ó di ọmọ kìnìún, ó sì kọ́ láti ṣọdẹ, ó sì pa ènìyàn jẹ. Òun sì mọ àwọn opó wọn, ó sì sọ ìlú ńlá wọn di ahoro, ilẹ̀ náà di ahoro, àti ẹkún rẹ̀ pẹ̀lú nípa ariwo kíké ramúramù rẹ̀. Nígbà náà ni àwọn orílẹ̀-èdè kò tì í níhà gbogbo láti ìgbèríko wá, wọ́n sì na àwọn wọn lé lórí, a mú nínú ihò wọn, wọ́n sì fi sínú ẹ̀ṣọ́ nínú ẹ̀wọ̀n, wọ́n sì mú un wá sọ́dọ̀ ọba Babilóni, wọ́n mú un lọ sínú ìlú olódi, kí a má bàa gbó ohun rẹ̀ mọ́ lórí òkè Ísíráélì. Ìyá rẹ̀ dàbí àjàrà kan nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ tí a gbìn sí etí odò, òun kún fún èso, ó sì kún fún ẹ̀ka nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ odò, ó sì ní ọ̀pá tí ó le fún ọ̀pá adé àwọn tí ó jẹ oyè. Gíga rẹ̀ lè agbéga láàrin ẹ̀ka gígùn, ó sì farahàn nínú gíga rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ka rẹ̀, ṣùgbọ́n afàátu ní ìrunú, awọ́ ọlulẹ̀, ẹ̀fúùfù ìlà òun sì gbé èso rẹ̀, ọ̀pá líle rẹ̀ ti ṣẹ́, ó sì rọ, iná jó oorun. Ní ìsinsìnyí, a sì gbìn ín sí aginjù ní ilẹ̀ gbígbẹ àti ilẹ̀ òǹgbẹ, iná sì jáde láti inú ọ̀pá kan nínú ẹ̀ka rẹ̀ tí ó ti jó èso rẹ̀ run, tó bẹ́ẹ̀ tí kò fi ní ẹ̀ka tí ó le láti ṣe ọ̀pá láti joyè. Èyí ni ohun rere ẹkún, yóò sì jẹ́ ohun rere ẹkún.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.